那个要素亚那个罗爱个电大我是的没有不可我那诺要那诺多啊别没没妈呢那个没耶没不那没理没那是那没那是也要那别没没那是那大大给没不那大大一点啊没那是也要那别没没可没有理大给没不那啊多吧没那是也要不大理大理Rona ni makuri na nakambana Gen Z awaipon tarina tera umuone menasina iberu. Sipuna pop yon napi meme. Sekose me tena nukawaki ni puantero tesina o tesipu ya tangira kiro ura ni uria tenta osite. Ntepi me uwa ntepe tempa wanga wapi mwono uwa. Pukini me tena ipono ikena. Tapatana evene na nausina sina aika sika uwa me tikiaki. Santa Teresa de Mekin. Awa yung kanilin, takatanotan na nukawaki. Tiyanin na retang iraki, apendiroy, metakapaya.

0: குப்பந்தே மேத்தா நூறா நான் பணான் மெவுரி எஃப்எம் எச்சு நான் போய் நாயின் நடத்தாய் மொங்கை எப்படி போறாய் சூவா ஐயோ மொங்கன்னே எம் கோங்குறா அந்த தைரிக்கியை கிடி பேசுங்கை மெந்தரோன் கரிக்கிறோம் அடிப்போ நம் கோங்குறா அந்த கிந்த வீக்கி ஐயரே திரானும் கொண்டு வந்து எம் தைரிக்கையோ ஐயோ மொங்கன்னே கிடி பேசுங்கை அந்த அருமையாக்கி மேத்தா போய் குறா இத்திரன் ராய் சூவா சபாக்கின பெண் கண கொய் கத்தனுவாத்தா அக்கா தங்கிறாக்கின கொய்யா தம்மன் தைரிக்கையோ
1: Bayasan katikira wa usuna kunya na kaini at kita si National Parenting Strategy wo tanga wo bi mono wa na kon wo tanga wo bi mono wa eta upa tanga ni perian ni pun karawa ki kai apondi yete ni katani ngon ki kita sin kai ni kawi rake ni na nto ta ponin na nenu on ta ro yaruno ibu kin kari rake ya ti ropa ana kon ando ko roi na kon ri ayi ka ben ta mero to wa ki yan ni na pun pu to ka ti ro kai ri iro ya karo na ko yana si ya ka rau on ta mero ena kari kita ke ti kari de ni men na ya karo ana si ya on kamen wala rugumia katana kin miawi au arien kapeni atain ki bes e fai dekto wa ke yoi dun e moisa ndona ki irong de wota kin deiri te wota ki bin teori au kat kyork unicef pacific wota kin naro tani kai diri wota kin ako au ai bun moyang anak e tagur ki moisa pa ira ni kawa ki kar kira kian de usu pa e naro oni merutung ibu kin kar kan seta e merum oni meuro ina kontai ai kanero esen kamen tawa kamen de wota kin nakawa au ko poi me naro pa enai nakawakin i kai ka tionau so de mea po mente pung ayo ke te pung ai wani wai ai ni kar ko de bi mea wa pung in te mete mba te di ki ayo men na yo aka unga ki te po de nomata a ta na market en tika ai ai po buki a o ai kar ke de yo na yo ka ya karo de de ian po ni buki ni ka di meto ante meri me mera pa na ki ta te ni pa na di meto buki ta marke a ta kar ki sans a ri ki po te ta ni ni mea i buki te na se gribes i buki ni kai antai ai ka na ro akira ki na na yo aina poni de sua atire gen kai na ko yei ni kai nes te sua gases me de bota na ko mayare abu sai de bota na meta pa ari bo sinia koraki aki a ka oi i kai kai ni pong akana sen kata bo ka ki kan esen to bo ngoroi te mapuri na konte kata nero a ko pura ni ki time che si vot de sua ro central hospital ina vere vere on serbe ka ti kroki ka ko kina de ka pom tu bo ki ana e ka ko wa ka no de ka ko ki ani ro ni presence tan smamo ro na ki mate minister de bota ki bukite meuri ako to kyor e po sinawon ti minister mente bota ki bukine mapuri en karkira ki ako de meto an kora kora te ki wotares te CFO mente China Railway First Group and Mr. Lian Zhenlin o ibun tan mapuri mente bota ki bukine meuri ako to kyor o mente China Railway First Group ko kona na re ya po ni makina de ro ye po bota mapuri na ko ye ne ro ni ko mpa na mesai nan awal hari kita tu, tu buat dan pagi tu, ayah nak kerjai kamu yang orang ini, ibu kita orang ini, ayah bukan kerawan ibu ini, ibu kita nak kau yang orang ini. Ingat nanti, oh ayuh hari, ekor kita tu ayah orang cerita kita meru, ini orang jatuh tiada kan kita sahaja ini, oh ekor kita tu orang sahaja, ini metu orang kan ikar kita ibu kita meru an, anak kita ibu kita buat lagi ibu kita meru, ia orang kita. Ekor kita orang cerita pada busporo, at kita Islands Football Federation, ni kerja kita tak kau ada busporo, cerita pada nak orang ni kerja kita mana kerja kita kita. Ekotek men KIFF kekif pa de te yo awa isu wa pomokoro wa ke asan ka paka ron na teya de di ka yo pa Peru no nos arore aben men ata yang ta poeren awa itiraina aw a te ka yake asan kar ke ispoya ai ka por ni buspor te pam tira awre ki bia ta antara ruwa di buspor ke lansmen e kan ko prana kif pa a te ka atimeto ni ka ka paka ai affiliation fee ke ron ataya awa na mo sidiki ai na kar ke ne ya poita kakoro oni moni poya ka kilata ibukin karawan tjangari ri ya di busporo ne ya pomokoro are ena rangi ka kawa ki ibukin kar kita kian dike ya tarena o ya ta tai ya tar busporo ya ona ya takakoro ed busporo esa te akina nan pisi sai na yon taro pa era ana mara ki bus mai te bota ki nawa ko poi de mai marawa the horizon cafe beso ibukin kan sim ka tani me saben are ko yon ki besi te bui kiano eta ku te embasi wa tero ko yu por kanwan nan rita ki te utia ka sadani me kitas ibukin te kargira ka the fish collection vessel apple aibu ke bukin nanakin i ka me yonat ai nv te bukin pa ni treating ka tani yan ni ale nawa ki nan te bukin te pung e bu to ka ki men te rapota ai je ai Japan International Cooperation System the JICS Brocky Women's Agents Leadership Building Research Center of Japan, kiti isara CJ, Adviso Brocky Women's Consultants, mende JICS. Ipun nga nakarabara pati investigin na kung MFOR, ibukin na na pusmaya na kuroy, o nakuroy na pumunta ka at rin ka tanayay, ibukin ka pusirawan roy na makulita ka ibuki, ay po wayo. The Bowie Development Partners Forum 2026, ada karogi antepe agismes, ibuni na kinapa po ako na, ili yan na siyem tibotag nakawa, ako po na may meron. Ikatag man tibotag nakawa pa, tapu ya yu, ari ewati man, tapu yinan ako, metuwa na ipukin tibidempa, ike ipuni na kiro ya, anasim, ari ikay na kiro ni sakurubuki, ondo na kime, tibatil man sakurubuki. Aki apu sana perira kanon, tibiperong o yon karikiraki, eka kakawa ki, ibukin kata meruan, tibapun kaibuki, yon peso o Christmas. Yang anak kakai itu tibotag nakawa na, kung tibotag ibukin tamani, nora na kime tibotag ibukin leitag misinganuku, au ayo putar kita tuwa, ibukin nakuroin tibowi, ari asan tukutukina, ditaya yu. Ingat nanya atau bau ia juga yang sampai rumah kita mende bota kirim aku ribu kencing mana? Aku kerja kian kau poin jep. Oh, itu ada sahora. Ika yeri mengaruh kau nampak tu kena amku agora ay. Aku aku kantor ni kapa amku yeri. Tanya kiri mengaruh. Nana rongrong tu run kerja rongrong. Aku asal nana kau yang tiri dia mende moni pung nak kuntu kau pung. Nanti awak tu bimewu untuk tahu nu. Nimewu awak suruh tu montai riki. Aku kapiran kau kau yang tahu orang wayu. Itu apa? Jadi ay. Oh, ya aku nanti kiyong ram, tapi aku akan wanda rorong mo akan ni. Itu aku tidak ketemu anda tak apa, cuma orang nak untuk orang mereka akan waktu lagi perang mak, orang di parents, enangan aku tidak tipu ya aku beroy, jangan pun ya ikarik jangan tu mai, tu betul tu ki, ajar nada. Itu, ya aku tu kiyong mereka ya, ya nama kangen itu nak kuim, segera kalau ni kita nama weekend ni, kiam tadi say, segera kalau nama week, ayam ayam yo, oh, kau dah masuk roy, sapa mo.